encima de mí. Dumnezeu, aș vaie, nei! Și ce se vede, Matias, cum ce-am mai mai?